0: Lūdzu, apsolu man, kad es teikšu, ka gribu šūpoties, tu man nevedīsi cert.
1: Radio. Radio. Radio SVH LV.